どんなに変わっても先生ちっともお変わりありませんね。え、忘れてしまったんですか。神原又次郎ですよ。親父が農協を務めてた神原又次郎であります。